0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Metronom 20. Când spunem evergreen, oare la ce ne gândim? Desigur la piese muzicale a căror succes a rezistat în timp. Fie că ne place să le reauzim, fie că ne plac când le auzim pentru prima oară, parcă regret câteodată, parcă nu, după vremurile când rock and roll-ul era rege, cum spunea Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra. Erau melodii frumoase, nu glumă. Ia să auzim câte ceva din acele vremuri.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

au fost The Contours cu piesa Do You Love Me? Mă iubești, acum că pot dansa. Tot cam pe atunci se bagă în seamă și Chubby Checker, cu ce altceva decât twistul.

Mai târziu, ca să mai schimb un pic registrul și să nu ne plictisim, a venit Bob Dylan cu Tambourine Man, acum în versiunea The Byrds și Roger McGuinn.

ce să zic, rock-ul ne bucură în continuare. Și cu gândul la nepoata mea, urmează un canadian prezentat pe larg la Radio Metronom mai de demult. Problema e că nu mai știu când. Așa că urmează Billy Raful cu Little Girl.

Departe de mine să intru în polemici politice. Muzica și versurile spun multe. Nu e internaționala comunistă, dar nici departe. Cântecul muncitorului urmează, cu o trupă de care cred că nu ați mai auzit. Dropkick Murphys.

Ne-a picat bine, un pic de punk, ca un strop de suc de roșii într-o mare de vodka. Continuăm acum cu un monstru sacru, tot canadian, Neil Young and the Chrome Hearts, care parcă nu îmbătrânește, cu un cântec ecologist cu rugăminți pentru producătorii de autovehicule, Ford, General Motors, Chrysler. Let's Roll Again, extras de pe albumul Talking to the Trees din 2025.

de blues, cu o piesă celebră a lui Mississippi Fred McDowell, You Gotta Move, dar nu în interpretarea sa, nici a lui Rolling Stones, varianta albumului Sticky Fingers, și, surpriză, Aerosmith.

Ați ascultat un blues mai sofisticat, în stilul unic Aerosmith, amestecat cu Bo Diddley Style. Urmează Muddy Waters, părintele bluesului All Time and All Styles, cu Blow Wind Blow. În traducere ar fi Suflă Vântule Suplă, ca în cântecul lui Sergiu Cioiu. Asta ca să dovedesc că știu muzică la greu. Nu ați auzit de Sergiu Cioiu? Păcat, ia să-l căutați pe net. Muddy Waters nu cântă singur, ci alături de Otis Spann, Paul Butterfield, Mike Bloomfield și ceilalți.

Acum urmează să-l ascultăm și pe Taj Mahal cu piesa Living Trunk, în care ne spune răspicat: I ain't seen no blues, whiskey make me sloppy drunk.

Oare cum ar trebui să încep secțiunea de muzică country? Cu un ochi la stânga la topurile Billboard, pe care le primesc zilnic pe mail, un ochi la dreapta la ce e nou pe Country Music Television și ochiul din spate spre rafturile de CD-uri. Stilul lui Eric Church a fost descris ca și country rock, country outlaw și southern rock. Printre influențele lui Church se numără Hank Williams Jr., Merle Haggard, Little Feat, The Band, Kris Kristofferson, Grateful Dead, Ray Willie Hubbard și Waylon Jennings. Church a mai spus că multe trupe de hard rock și heavy metal i-au influențat muzica, inclusiv Metallica și AC/DC.

În vremuri de demult apuse, eram îndrăgostit de o emisiune ce era la Radio Belgrad, Studioul B, care se numea Minimax. Era un acronim pentru expresia Minima Govora, Maxima Muzica, adică vorbe puține, multă muzică. Așa că, în continuare, vom asculta pe Preston Cooper, Dorothy, Lainey Grainer / The Kentucky Headhunters și Brothers Osborne.